šate cez konáre stromov rozťahuje svoje rukavy. Zakráda sa ulicami, zakrýva krč

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Diecéza Albano venuje pápežovi Levovi 14. slávnostný koncert v Castel Gandolfe.
0: Medzináboženská spolupráca zabránila násiliu voči kresťanskej rodine v Pakistane.
1: Za nového generálneho riaditeľa JOR Vatikánskej banky bol menovaný Giovanni Boscia.
0: Aj dnes si vypočujeme časti novej pápežovej encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo štvrtok 16. júla, v deň ľubovoľnej spomienky Panny Márie Karmelskej, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14. Všetky vstupenky na podujatie sú už vypredané.
1: Obnovená prítomnosť svätého otca na území našej diecézy naplnila radosťou našu miestnu cirkev i všetkých ľudí, ktorí tu žijú, uviedol biskup Albana Vincenzo Viva. Podľa jeho slov chce diecéza prostredníctvom symfonického koncertu vyjadriť pápežovi svoju náklonnosť a spoločenstvo. Veríme, že tento večer zostane v pamäti ako chvíľa autentickej krásy a spoločného daru sprevádzaná modlitbou za pápeža a jeho službu cirkvi, dodal.
0: Hudobný program otvorí skladba La Polacca z koncertu pre husle a orchester číslo 3 E-dur od Nicolu Paganiniho v interpretácii medzinárodne uznávaného huslistu Marka Roliana. Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosany Tomasi Golkar, ktorá uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov.
1: Autorka interpretácie vysvetľuje, že cieľom projektu bolo sprostredkovať silu Belliniho diela výlučne prostredníctvom hudby bez speváckeho či divadelného stvárnenia. Podľa nej sa tak príbeh Normy stáva univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
0: Solistov bude sprevádzať 55-členný orchester i Musici di Parma pod vedením renomovaného dirigenta Pier Carla Orizia, ktorý počas svojej kariéry dirigoval viac ako 80 orchestrov. Hudobný zážitok doplní aj vizuálna projekcia približujúca najvýznamnejšie momenty Belliniho opery. Na koncerte zaznie hudba z koncertného krídla značky Bechstein, pochádzajúceho zo zbierky Fabrini Collection.
1: Biskup Vincenzo Viva zároveň poďakoval všetkým dobrodincom, partnerom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Osobitnú vďaku vyjadril účinkujúcim umelcom, diecéznemu riaditeľovi pre sakrálnu hudbu Donovi Frankovi Ponchiovi, pracovníkom rímskej kúrie, pápežských vil i prefektúry pápežského domu. Krása, keď rozkvitne, je vždy výsledkom práce mnohých skrytých rúk, zdôraznil.
0: Pakistan. Náboženskí vodcovia, miestne úrady a komunitné siete pomohli zabrániť násiliu davu v Karáči po nepodložených obvineniach zo znesvetenia Koránu, hoci kresťania sú naďalej veľmi zraniteľní.
1: Rýchly zásah miestnych orgánov, moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a členov komunity pomohol zabrániť násiliu voči kresťanskej rodine v Karáči potom, čo nepodložené obvinenia zo znesvetenia Koránu vyvolali napätie.
0: V rozhovore pre Vatican News Naeem Yousaf Jill, výkonný riaditeľ Katolíckej komisie pre pokoj a spravodlivosť v Pakistane, uviedol, že reakcia v meste Baldia Town 9. júla ukázala, ako včasné konanie a medzináboženská spolupráca môžu pomôcť predísť tragédii, pričom zároveň upozornil, že kresťania v Pakistane sa naďalej cítia ohrození vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania.
1: Podľa Yousafa Jilla zo správ vyplýva, že niekto poslal poštou znesvetenú stránku zo svätého Koránu miestnemu obchodníkovi. Stránka údajne obsahovala fotografie kresťana Azema Javeda a jeho matky, obyvateľov osady Guazafi v meste Baldia Town. Krátko na to násilný dav obklúčil dom obvineného Azema.
0: Joseph Gill vysvetlil, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, pretože vláda a správne orgány včas zasiahli a uistili demonstrantov, že polícia vykoná dôkladné vyšetrovanie a vypátra vinníkov. V dôsledku toho bol protest zrušený.
1: Joseph Gill priznal, že zásah moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a miestnych politikov na ochranu kresťanských rodín bol neočakávaný.
0: Bolo to prijaté s veľkým prekvapením a ocenením, povedal a vyjadril nádej, že táto udalosť postupne pripraví pôdu pre budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami. Pre Josefa Gilla udalosti v meste Baldiatown zdôrazňujú dôležitosť rozhodného vedenia v krízových situáciách.
1: Ukázalo sa, že ak správne orgány a náboženskí vodcovia konajú rozvážne a múdro, je možné predísť incidentom, ako boli tie v Jaramvale a Godžre, povedal s odkazom na predchádzajúce prípady násilia namiereného proti kresťanom v Pakistane.
0: Napriek pokojnému vyriešeniu situácie, Joseph Gill varoval pred interpretáciou tohto incidentu ako dôkazu širšej zmeny postojov voči právnemu štátu. Povedal, na základe jediného incidentu nemôžeme tvrdiť, že rešpekt voči zákonu sa posilňuje. Je na to ešte prískoro.
1: Zdôraznil, že kresťanské komunity naďalej pociťujú hlbokú úzkosť vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania. Uviedol, že kresťanská komunita sa v Pakistane kvôli opakovaným incidentom cíti nechránená a zraniteľná. Pokračoval, obvinenie je vznesené proti jednej osobe, ak je však obvinený kresťan, cenu za to platí celá komunita. Dodal, že obnovenie dôvery komunity si vyžiada určitý čas.
0: Joseph Gill vysvetlil, že Katolícka komisia pre pokoj a spravodlivosť bola schopná rýchlo reagovať vďaka dlhodobo budovaným vzťahom v rámci miestnej komunity. Spomenul, že bývalý zamestnanec, ktorý býva na tej istej ulici, upozornil koordinátora komisie, ktorý okamžite kontaktoval miestne orgány, vrátane podpredsedu parlamentu Naveda, ako aj ďalšie orgány a duchovných s podobnými názormi.
1: Dodal, že komisia v tejto oblasti už mnoho rokov organizovala semináre o medzináboženskej harmónii a vybudovala si dobré vzťahy s väčšinovými komunitami. Povedal, že táto iniciatíva zohrala dôležitú úlohu pri zmobilizovaní mnohých dobrých ľudí na ochranu kresťanskej komunity.
0: Pre Josepha Gilla predstavuje táto udalosť konkrétny príklad dôležitosti dialógu medzi náboženskými komunitami. Poznamenal, že medzináboženský dialóg má veľký význam, mal by pokračovať, pomôže prekonať bariéry. S pohľadom do budúcnosti Joseph Gill vyzval na väčšiu informovanosť verejnosti, aby sa zabránilo eskalácii obvinení z rúhania do násilia.
1: Vláda by mala všetkými prostriedkami začať osvetovú kampaň, povedal a poznamenal, že takáto kampaň ešte nikdy nebola iniciovaná. Navrhol, aby ľudia boli prostredníctvom učebníc, televíznych seriálov, sociálnych médií a krátkých správ pripravení konať v takýchto situáciách múdro.
0: Joseph Gill síce privítal mierové vyriešenie situácie v Karáčii, zároveň však pripomenul medzinárodnému spoločenstvu, že mnohí kresťania v Pakistane naďalej čelia diskriminácii. Uviedol, že katolíci v Pakistane vedú ťažký život, vo všetkých sférach svojho života čelia diskriminácii, poníženiu a nenávisti. Stále bojujú o to, aby mohli žiť dôstojne.
1: Pri úvahách o tom, či tento incident dáva dôvod na nádej, Joseph Gill poukázal na dôležitý regionálny rozdiel. Povedal, že tento konkrétny incident sa odohral v provincii Sindh. V porovnaní s Panžábom je to relatívne tolerantnejšia spoločnosť. Takmer všetky násilné útoky na kresťanov sa odohrávajú v Panžábe.
0: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela JOR, alebo inak nazývaná Vatikánska banka, včera oznámil, že za jeho nového generálneho riaditeľa bol vymenovaný Giovanni Boscia, ktorý sa funkcie ujme 1. októbra tohto roku. Vo funkcii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. Vo funkcii zostane do 30. septembra tohto roku.
1: O vymenovanie rozhodla dozorná rada inštitútu a schválila ho komisia kardinálov poverených dohľadom nad IOR. Rozhodnutie odráža pevný systém riadenia založený na jasnom rozdelení kompetencií medzi dozorné, riadiace a výkonné orgány s cieľom zabezpečiť transparentnosť a stabilitu.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: V závere 6. bodu pápež zdôrazňuje potrebu klásť si rozhodujúce otázky. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
0: bod číslo 7. Aby sme odpovedali na tieto otázky a rozlíšili, ako zodpovedne žiť v čase umelej inteligencie, rád by som pripomenul dva biblické obrazy. Stavbu babylonskej veže, ako sa píše v knihe Genesis v 11. kapitole, a obnovu jeruzalemských hradieb, ako sa uvádza v knihe proroka Nehemiáša v kapitolách 2 až 6. V knihe Genesis sa rozprávanie o Bábeli nachádza na začiatku dejín ľudstva, hneď po rodokmeňoch Noémových synov. Ľudia, ktorí sa usadili na planine Senár, sa rozhodnú postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Chcú si tak zabezpečiť stabilitu a moc a predovšetkým urobiť si meno, lebo sa boja, že budú rozptýlení po zemi. Tento projekt sa javí impozantne. Jeden jazyk, jedna technológia, jeden smer. Projekt však v sebe skrýva hlboké nebezpečenstvo. Je to dielo vymyslené bez vzťahu k Bohu, podopierané uniformitou, ktorá odstraňuje rozmanitosť a namiesto spoločenstva volí zjednotenie do jednotného vzorca. Keď sa mesto buduje na pýche a nároku vystačiť si samo, komunikácia sa láme, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. Bábel tak odhaľuje hranicu každej stavby, ktorá hoci veľkolepá, vyrastá z absolutizácie ľudského a z jeho nároku na sebestačnosť. Obetuje dôstojnosť osôb efektivite a túži dosiahnuť nebo bez Božieho požehnania.
1: Bod číslo 8. Kniha Nehemiáš sa zasa otvára v okamihu veľkej zraniteľnosti v dejinách starého Izraela. Po babylonskom exile sa časť ľudu vrátila do Jeruzalema, ale mesto je ešte v troskách, hradby sú zbúrané a brány spálené. Nehemiáš, žid v službe perského kráľa Artaxerxa, dostáva správu o katastrofálnom stave mesta otcov. Skôr než začne konať, postí sa, modlí sa a prihovára sa za ľud. Potom žiada kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po príchode na miesto v tichosti skúma zničené priestory. Nevnucuje riešenia zhora. Zvoláva rodiny, každej zveruje úsek hradby na obnovu, počúva obavy, koordinuje úsilie, čelí odporu. Rozprávanie ukazuje, že mesto sa znovu zrodí nie vďaka iniciatíve jedného človeka, ale prostredníctvom spoločnej zodpovednosti celého ľudu, kňazov, remeselníkov, hlav rodín, žien a mladých. Je to dielo, ktoré má v strede Boha a obnovuje vzťahy skôr než kamene. Starý Jeruzalem tak znovu nachádza spoločný jazyk, nie jazyk uniformity, ale jazyk spoločenstva. Harmóniu, ktorá vzniká vtedy, keď každý príjme svoju časť a celý ľud uzná, že jeho sila pochádza od Pána.

0: Bod číslo 9. Vo svetle týchto dvoch ikon nás dnes Duch Svätý oslovuje vo veci vzťahu k technike a k prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talentom zvereným ľudstvu, aby ho zúročilo. Technológia môže liečiť, spájať, vzdelávať, chrániť spoločný dom, ale môže aj rozdeľovať, vyraďovať a vytvárať nové nespravodlivosti. Abstraktne sama o sebe nie je riešením problémov ľudstva, rovnako ako sama o sebe nie je zlom. Konkrétne však nie je neutrálna, pretože prijíma tvár toho, kto ju vymyslel, financuje, reguluje a používa. Preto prvá voľba nestojí medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním Bábela alebo obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol hradby bratského spolužitia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa povedal.

poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola podpísaná Rímska deklarácia, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
0: Kardinál Zuppi ukončil svoju návštevu na Ukrajine slovami: Urobí sa všetko, premiér, je to vôľa pápeža Leva.
1: Cirkev vo Francúzsku zvažuje podanie odvolania proti asistovaným samovraždám.
0: V piatok 17. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Andreja Svorada a Benedikta, vás z Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Rím. 6 bodov tvorí text, ktorý včera na rímskom kapitole podpísali nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád. Podujatie uzavrelo konferenciu, ktorá sa konala v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Jadrové zbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie deklarácie.
0: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
1: V texte deklarácie sa uvádza, že svet čelí bezprecedentnej výzve, ktorá sa týka všetkých. Umelá inteligencia síce prináša veľké príležitosti, no zároveň môže spôsobiť masívny úbytok pracovných miest a ešte viac vyostriť hospodársku súťaž medzi jadrovými mocnosťami. Ak sa jej vývoj a kontrola sústredia do rúk úzkej skupiny štátov a veľkých spoločností, môže to viesť k hlbokým mocenským nerovnostiam. Navyše jej mimoriadne rýchly rozvoj prinesie rozsiahle hospodárske, vojenské a spoločenské zmeny.
0: Deklarácia zároveň upozorňuje, že rastúce preteky v jadrovom zbrojení prebiehajú súčasne s rovnako nebezpečnými pretekmi vo vývoji umelej inteligencie. Preto signatári prijímajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení.
1: Šesťbodová deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia. Silná výzva smeruje aj k vývojárom systémov umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie. V deklarácii sa výslovne uvádza: Konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému.
0: Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovanie jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad. Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru.
1: Deklarácia ďalej zdôrazňuje: Podporujeme zodpovedný vývoj a využívanie umelej inteligencie s cieľom zlepšovať kvalitu života ľudí, urýchľovať vedecký a medicínsky pokrok, chrániť životné prostredie, posilňovať odolnosť spoločností a podporovať mier, udržateľný rozvoj a spoločné dobro.
0: Záverečné body deklarácie sa venujú potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
1: Signatári podporujú iniciatívy inšpirované dokumentom Magnifica Humanitas pápeža Leva XIV. A zároveň vyjadrujú podporu nezávislému medzinárodnému vedeckému panelu Organizácie spojených národov pre umelú inteligenciu.
0: Ich výzvou je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Vo svete totiž existuje množstvo navzájom prepojených hrozieb, ktorých dôsledky najčastejšie dopadajú na ľudí, ktorí nemajú prístup k technológiám ani kontrolu nad nimi. Na záver deklarácie signatári naliehavo vyzývajú na začiatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
1: Opätovne potvrdzujú záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní a zo zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Štáty vyzývajú, aby zastavili preteky v zbrojení, uprednostnili rokovania a plnili svoje medzinárodné záväzky. V deklarácii sa uvádza.
0: Štáty disponujúce jadrovými zbraniami musia presadzovať politiky a vojenské doktríny, ktoré budú postupne znižovať význam týchto zbraní, posilňovať strategickú stabilitu a znižovať riziko ich prvého použitia i vypuknutia vojny s katastrofálnymi dôsledkami.
1: Na záver signatári zdôrazňujú, v stávke je naše prežitie aj prežitie budúcich generácií.
0: Ukrajina. Kardinál Matteo Zuppi sa včera vrátil do Ríma po 4 dňoch strávených na Ukrajine. Po oslavách Dňa ukrajinskej štátnosti sa stretol s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajacov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných zajacov za hranicami, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
1: Autom z Kieva do Krakova a potom pravidelným letom sa včera vrátil do Ríma kardinál Matteo Maria Zuppi na záver svojej misie na Ukrajine. Ide o druhú misiu po tej z roku 2023, ktorej cieľom je priniesť do tejto sužovanej krajiny blízkosť a modlitby pápeža Leva XIV., ktorý so znepokojením sleduje konflikt a vyzýva na ochranu ľudskosti, ktorá je prvou obeťou každej vojny. Kardinál sa na Ukrajine stretol s tamojším ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom.
0: Počas ich dlhého rozhovoru sa rozoberali viaceré témy, v súvislosti s ktorými bola požiadaná o podporu Svätá stolica, ktorej minister v mene ukrajinskej vlády vyjadril vďaku za neochvejné humanitárne úsilie. O toto angažovanie sa šéf kyjevskej diplomácie opäť požiadal kardinála Zuppiho, a to v súvislosti s mierovými snahami a spoločnou víziou globálneho a trvalého mieru. Ukrajina, vyhlásil, si želá ukončiť túto vojnu viac ako ktokoľvek iný. Zároveň náš rýchlo rastúci obranný priemysel a skúsenosti z bojového poľa robia z Ukrajiny čoraz dôležitejšieho aktéra v oblasti európskej bezpečnosti.
1: Minister upozornil na osud zadržaných ukrajinských civilistov, ktorí, ako uviedol, zostávajú vylúčení z účinných mechanizmov medzinárodnej ochrany. Je preto potrebné presadzovať špecifickú humanitárnu cestu k ich oslobodeniu. Minister Sibiha ďalej informoval kardinála Zuppiho o humanitárnej situácii v obciach Olešky a Hola Pristan v regióne Cherson, ktorý je okupovaný ruskými vojakmi, kde tisíce civilistov naliehavo potrebujú humanitárny koridor. Nechýbala ani zmienka o nedávnom ruskom útoku na kláštor Kievsko-Pečerská lavra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a v auguste osláví 975. výročie svojho založenia. Ochrana a obnova tohto miesta patrí medzi priority ukrajinskej vlády, povedal minister.
0: Témy repatriácie zajacov a detí, ochrany obyvateľstva a humanitárnej pomoci sa opakovane objavovali aj v rámci ďalších inštitucionálnych rokovaní, počas ktorých kardinál Zuppi viackrát zdôraznil to, čo je jadrom a stredobodom jeho misie na Ukrajine. Každý vojak, každý civilista alebo každé dieťa, ktoré môže opäť objať svojich blízkych, je príspevkom k mieru, povedal kardinál a ubezpečil. Bude vynaložené každé možné úsilie, taká je vôľa Leva XIV. Humanitárne úsilie treba považovať za nadradené akejkoľvek politickej či vojenskej logike. A práve to leží na srdci cirkvi, ktorá je odborníčkou na ľudskosť.
1: Francúzsko. V Paríži Národné zhromaždenie v stredu večer 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú. Vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiaduce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
0: V stredu večer, krátko po definitívnom prijatí zákona o práve na eutanáziu, cirkev vo Francúzsku vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím, ktoré je v rozpore s dlhoročnou tradíciou starostlivosti, ktorej poslaním je zmierňovať utrpenie a sprevádzať každého človeka až do prirodzeného konca jeho života. Biskupy pripomínajú svoju účasť na dialógu v rámci tejto už 4 roky trvajúcej diskusie a zdôrazňujú staročnú skúsenosť cirkvi v sprevádzaní chorých, umierajúcich a ich rodín. Domnievajú sa, že dôsledky takejto legislatívy zmenia vzťah k zraniteľnosti, starobe, zdravotnému postihnutiu či chorobe. Nevzdávajú sa však, história sa podľa nich ešte neskončila. Je možné podať značný počet odvolaní. Prinášame rozhovor s monsignorom Mathieu Roge, s biskupom z Nanterre a hovorcom francúzskych biskupov v otázkach konca života.
1: Otec biskup, ako sa uplatňuje klauzula svedomia v katolíckych zariadeniach?
0: Zákon v podobe, v akej bol schválený, obsahuje klauzulu svedomia pre lekárov. Je však škoda, že neobsahuje klauzulu svedomia pre lekárnikov, ktorí v prípade asistovanej samovraždy v domácom prostredí budú nútení slúžiť ako nositelia smrtiaceho prostriedku. Na druhej strane, najviac znepokojujúcou skutočnosťou, okrem samotného povolenia asistovanej samovraždy, je to, že zariadenia, ktorých etický kódex alebo náboženská tradícia odsudzujú praktizovanie eutanázie, budú povinné ju vo svojich priestoroch akceptovať. Nejde o klauzulu svedomia, pretože svedomie sa týka jednotlivca. Ide o klauzulu týkajúcu sa zariadenia. V tejto súvislosti vláda poskytla francúzskym biskupom určité záruky, ktoré však zatiaľ neboli dodržané. Rehoľné inštitúty alebo inštitúty náboženského pôvodu vyjadrujú veľké obavy. Mám na mysli najmä malé sestry chudobných, ale aj sestry od svätého Tomáša z Villeneuve, patrona katolických pôrodníc. Existuje aj zariadenia ako Jean Garnier v Paríži. Naozaj treba dúfať, že v nadchádzajúcich týždňoch rôzne odvolania sa umožnia, aby bola skutočne zavedená klauzula o inštitúciách, aby zariadenia, ktorých história, súčasnosť alebo etický kódex odsudzujú asistované usmrtenie, mohli pokračovať vo svojom poslaní a dodržiavať svoju etiku.
1: Aké môže byť dnes stanovisko francúzskej cirkvi?
0: V stredu 15. júla zverejnila konferencia biskupov Francúzska vyhlásenie podpísané jej predsedom a dvoma podpredsedami, v ktorom vyjadrujeme náš smútok aj obavy. Pri tomto druhu zákonov nie je možné odhadnúť všetky dôsledky z hľadiska bratstva, života v spoločnosti a postupného rozširovania kritérií. Je preto potrebná veľká ostražitosť. Teraz ide o to, aby sme postupovali ďalej, najmä tým, že budeme dohliadať na skutočnú slobodu inštitútov, na dodržiavanie ich etického kódexu a že budeme podporovať a veľmi pozorne sledovať všetky odvolania sa, ktoré som spomenul.
1: Existujú ľudia, ktorí sa nachádzajú v situácii osamelosti, slabosti a zraniteľnosti, ktorí sú izolovaní, osamote a nemajú nikoho, kto by ich sprevádzal. Keď čelia základnej otázke ľudského života, ocitnú sa sami pred rozhodnutím na konci života – žiť alebo zomrieť.
0: Reakcia kresťanov na prijatie takéhoto zákona nie je len morálnym odsúdením, ale aj výzvou k angažovanosti. Preto v tlačovej správe, ktorú sme zverejnili v stredu večer a v rôznych vyjadreniach jednotlivých osôb ešte pred hlasovaním o zákone, ale ešte viac po ňom, čo najviac povzbudzujeme kresťanov, aby sa stále viac angažovali v prospech ľudí v situácii krehkosti, osamelosti a neistoty. Predovšetkým prostredníctvom aktívneho bratstva budeme reagovať na túžbu skoncovať so životom, ktorá niekedy prechádza srdcom ľudí vo veľkých ťažkostiach a v hlbokej izolácii. Naša odpoveď nie je len morálnym postojom, je to v podstate prejav bratského záväzku. Práve to máme na mysli. Nech sa kresťania vo Francúzsku nad rámec zákona, ktorý je vždy len zákonom, čoraz viac angažujú na ceste bratstva. Práve to nám umožní zabrániť tomu, aby úmyselné usmrcovanie zohrávalo v našej krajine neprimeranú úlohu.
1: O dva mesiace Francúzsko privíta pápeža Leva XIV. Aké slová od neho očakávate v tejto otázke?
0: Som si istý, že pápež nám povie veľmi dôležité veci v mnohých oblastiach, predovšetkým v tejto. Nedávno vyslovil veľmi silné slová v Ríme, ale aj v Španielsku. V posledných dňoch som často citoval veľmi silnú vetu z encykliky Magnifica Humanitas, v ktorej pápež vyhlasuje, že prvým právom, od ktorého závisia všetky ostatné, je právo na život a keď sa zlegalizuje eutanázia, toto právo na život je výrazne narušené. Mám na mysli aj vyhlásenie Svätej stolice Samaritanus Bonus z roku 2020, ktoré je veľmi dôležitým textom na túto tému. Som preto presvedčený, že pápež vysloví silné slova nielen kresťanom, aby im pomohol angažovať sa v prospech ľudí v zraniteľnej situácii, ale aj celej našej spoločnosti. Samozrejme, radi by sme ho privítali v priaznivejšom legislatívnom kontexte, ale jeho slova v tejto otázke rovnako ako v mnohých iných budú pre nás veľmi cenné a s veľkým napätím ich očakávame.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.